0: iponela bophelo ba katleho.
1: Ke a lemohela hape mzansi. Ke nna se
0: Lesedi FM ke molelwa. Mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong.

0: Fontaine e motse wa di Rosa. Pere nyetso singangata, mangaung e pelong ya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le kobung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
1: Ore betso tsuke tsiletseng re furelletse hora ya le shome ke le buile a holo ga itse di a kahle ke le modupi ka taba seno sa o qatela tsa letsatsi tsebeletso ke ratswa nga ya le sedi mabedi bangwe sa tswa ke na dumela hle o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing la ka le bitso ke dikeledi magazine re mo ho fitlela ho renya le shome le metso emedi dumela.